Veronika. Ritamat na srce, srceto. Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.